liv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt.